0: Отразбитък с само помфри еден. Пач малко комбинирам. Кашне дневе им кей бъл здравга, утурим кашне дневе се па удам, па нардим тако кокро хочо.
1: Sej to se itak spreminja potem okus s časom, tako da ja. Super, hvala za idejo, tako da Mojca, dober tek voščim, pa lepo uživajte na porodniškem, ne?
0: Ja, bom. Evo, lep dan tudi vam.
2: To morate slišati pri Matjažu Lovšetu vsako sredo.
1: Evo, še sladica, jagode in čokolada.

17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vaserum.